Dumela sibu ke go reditse nna ke le kwa 5 extension 5 kwa promos right yeah 5 kwa bo promos kwa dumela been trying to hold on dumela sibu ke go reditse ke le kwa resort mo kanana dumela a le kwa le maina mo reitswana nge fam siang maina ke le dumedisa kere stage yeah man go bua nete fela mo re tsena nge fem bone bo sele ya re labela metsotso ke metsotso ile le some le borrataro morago ura ya botlhano ha le gore wa go ditsa mo re tsena nge fem ke re gola gola ka ne le gore kwa ene gola nge kere ke ra re tsoge mo re tsena nge fem tse go feela soul le go

molaetsa ke o reng ha le mpotsa tshepo ya. A le mpotsa tshepo ya ka, ke tla re ke Jesu. Ere ke kene lapeng, ke kene ke bape le motho ya na itjwetse hore tshepo ya hae e tla nna molekane wa hae. Ere ke ho motho ya na re tshepo ya hae e tla ba 10111. Ere ke tle ke ho motho ya na re tshepo ya hae e tla nna puso. Etle kire homoto ya nare tshepo ya hae etla nna malome, etla nna rakhari, etla nna nkgono, etla nna upapa. Ere ketle kie homoto ke bapele motho, ke meme motho ya na re tshepo ya hae ke tjhelete. Ke tle ke o motho ya na re tjhelete ya tshepo ya hae ke metsi. Ketle kutli se zrita ba tsereng se o tso hle ngwaneso ke tsa lefatshe ntho tli sa mohloko ka ntho tsa lefatshe ke hore di a tjhentjha a di tshepa le ngwaneso. Eya yeah.

0: reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae a ganang FM.
1: Point 0 megahertz.